0: te o ki tana poraka, aha, nāna i taha i te kāpata o Leon. Mo te ngā hau te take, mo te whakataetae te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha, ko kāore koe i te mōhio ki tēnā mea, mā ku pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea. I roto i aku pepa whakawā.
1: Ai, te ahua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi i roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai, tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koe nei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau, whakangahau, kāre koe ki te ia mātou, e whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kāu te kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
2: Tā hoki tō tama e ko.
1: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
0: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
1: mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
2: E hika mā, te weti weti hoki o ngā kōrero. Hika mā, kā mōruhi. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tāanga manawa. Kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe, e hika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakataetai rota rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe, tēnā rau atu koutou, e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wā, he mahi shurei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi?
1: Hai.
2: Ā, nei.
0: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota. Te kaukapu.
1: Ā, akau.
0: Kupu tōrua. Taka, whara. Henga?
3: Henga.
0: Kua henga te tōtara nui o te wānui a tāne.
1: Anna, kia ora.
2: Kā pai koki.
0: Kā pai te kōrō. Kā pai,
2: pānia. Kora hiu tūti. Kia tūpato.
1: Tahi te kupu.
4: Nera. Neke.
1: Neke.
4: Kai pare.
5: Parea. Whakarere.
4: Whakataha.
3: Waihō.
5: Waihō.
4: Waihō. Te toi poto. Kaua te toi roa. Kaua i te toi roa.
2: Kā pai. Ah! I te toi poto. Kaua i te toi roa. Kā pai, tēnā koe pai. Anyway, shush! Kia kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te.
1: Ai. Ai. Moana, wai?
3: Wai.
1: Waikati. Waikato.
3: Waikato.
1: Waikato o tani wharau. He piko he tani wha. He piko he tani wha.
0: Kia ora.
2: Pere te pere.
0: Kia ora.
5: Tuku. Raro.
1: Puku.
5: Kōpū.
1: Mena kei raro.
0: Wahine. Whenua. He wahine he whenua e mate ai te tangata.
1: Mate ai te tangata. Kao.
0: E... Wahi, he wahine,
1: ka
0: mate te tangata.
2: Ka. Whakaro
0: katoa.
2: Kia ora.
0: Kia
2: ora. Kia tere, kia tere.
1: Hei ha ngā kupu, ae me, ho mai mohi.
4: Kai te hei ngā kupu.
1: Mate. Mate atu he tete kura, aramai he tete kura.
0: He māma.
2: Māmara wātu. Māmara wātu.
4: Whanako ia yaku mahi. Mate.
0: He rawe rāne
1: mātu. Ai, nau, nau te rei wai hanga.
3: Kaifukari, koe da te mā rawe. Kaifukari.
1: Ai, kau te hia, āta kau te hia. Ai, anō, me kau te anō, me kau te anō.
3: Tāngarau, he rauwa.
0: Fitu.
4: Fituarua?
3: Rangi Mārie.
1: Rangi Mārie.
0: Kore.
4: Kore.
0: E kore te kūmara.
4: E kore te rino.
0: E kore te uku. E kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
4: E hoki
1: ki te kāinga.
0: Puehu.
3: Ka pai.
2: Ka pai, ka pai. Tēnā koe rai hā. Ka pai, Leon.
6: Yeah.
2: Ahana mai.
6: Ai, haere tonu. Kei te haere tonu.
7: Nā tō mātau tere, ne? Kia ora, kia ora.
4: Kore. Kaua.
7: Ripeka.
4: Tika, he.
6: He. Eti.
4: He o.
8: Whakaarohia, āta whakaarohia.
6: Kupitoe whā. Te.
4: Te.
6: Aroha.
4: Manawa, aroha.
6: He iti te aroha.
8: Tū te manawa mau rea.
7: Tika he iti tonu te aroha. Te aroha
4: he
7: o te manawa.
4: Iti.
6: Iti te
4: manawa. Te aroha.
8: Manawa. Kōrero whakaarohia.
6: He. Iti. Rite te tangi ki te niho.
8: Kōrua tahi.
7: Niho.
8: Whakaarohia.
4: Whā?
8: Patu. Patu. Patu.
6: Pā ringa.
2: Eiji nā te aroha.
4: Ka pai.
2: Eiji nā te aroha.
8: Meri krihime te aroha. Kia
4: tele, kia tele.
2: Matake e lia. Eiji nā te aroha.
8: E rua ngā kuku. Ki mua.
2: Kuku nui.
8: Ki mua.
2: Kuku nui. Hapu.
8: Hapu. E rua ngā kuku. Kupi tua rua. Mua.
6: E tuna mua.
2: He hapu.
8: Kote amorangi. Kai mua.
2: Te ngaungau.
6: Apukai.
8: Mua. Puku, nui.
2: Puku, nui, mua.
6: Kai.
8: Ko te kai a te rangata, kai.
2: Puku, ai, ko te kai a te rangata, he maki tānara.
4: Maki tānara. Puku, oh, puku.
6: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
8: Tuatoru. Tuapā.
2: He kai tuatoru o te rā.
8: Oh, e mua kai, kai, e muri, kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
2: Kuare.
8: Kuare.
4: Kāpai.
8: Kuare.
4: Ka pai, tēnā rā mātu koutou, huano. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā mātu koutou, e te tīma nei. Ka pai, i te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Ka reira, he waiata, pārekareka e hārea ke nei. E mohi o nei au kei tiri te katoa rātou me ngā kōrero waiata weti weti nei. Huano e huama ko mutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai, hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrara.
7: He pai te pakanga. Ne? Koe rā te kaupapa?
6: Ai.
7: He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamātauria.
2: Oh,
7: ora, ora, ora.
2: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.